wa o tsama kosatsa loko va tele ku ta tongalane kaya se va yima la sangweni va ni xaweta a va ku sala ni ta vona hi ta yehi haha ta swi tompana n'waletiya yi nga vula hi ri kun'we wesi mamati n'waletiya yi nga vula mamana yehi yehi.